0: xeyu ndaw ñi karange wér gi yaram alam bi jafé jafé jot ci diwan yi banlieue bu Dakar ak ay jafé jafé am
1: nekkin bu jaaru ngon gi setlu ci mbeddi ñak karange bu reey gi nga xamni say su nek ñi ngi jankontel ak mom yoy le ponk nek yu am solo yo waxtane yo xamanteni dafa di luñuy dundu ci banlieue Dakar Ouest bi kilifa yi ngank rew mi collectivité territoriale yi ñom ñi le ana lan mo ci sen waref askan wi tam de suñu gannaaw kaddu banlieue fasiyene indi waxtaan gi le altine bi lay doon fukki fan ak ñaar ci wéru octobre ñent waxtu ci ngon bu joté ci radio sénégal international ak ci mbolo mi banxasu rts sey dal ñu job fasiyene waxtaané ko nak ak mamadou fall ñu gën ko xamé ci tourou pap mama bi ñitu commission bi nga xamantene mom lañu jaglél walu kew gi cadre de vie éclairage public wayit karangé ak saytu mbënd mi ci commune waxinaan nimzat mudi nak benedict dagué ci walu xibaar go xamantene dinañ ci xalaat wayit jox ci ay safara ci li nga xamantene modi dund gi ñi dund ci banlieue gi kaddu banlieue c'est l'émission bi ñi jaglél walu défi ak initiative banlieue Dakar Ouest bi ci waxtaan gi nak seydina aline diop ngeen ci andal bu ko kenn wuté
0: kaddu banlieue ñaari ay bus yu né tombé ak alténé ci RSI 92.5 FM ak ci mbolé mbali joko du RTS.

0: rek mo nek mo xalatu sa affaire julli quoi xam ko xam nga vraiment lol tam da ngay comprendre li tax yalla def limi def quoi parce que ki yalla mo dig la julli ewa bu fekke ni wet na ak yalla mom rek ak yalla yalla rek mo koy xol du ay do xalatu sa affaire julli quoi mais bu fekke ni boromam rek mo koy xol yonam ne wuss mais bu fekkene ay moromam ñi ngi fi rek bu fi ay moromam nekké rek ñemewul tok ni gaay yi julli mom bañ julli te fekk mi ngi tuddu Mohammed wala Ibrahima quoi day jog julli gaay day julli bu ñu yalla duma ko Allahu akbar ci yalla daan mais ki dama fonto ki ñi gaay yi motax mu julli quoi ha est ce que gaay ñom ñoo déggal julli gi ala kon motax affaire yene ha yene dafa am solo yalla yene rek lay xol mo bu fekkone yalla day yem ci xol jëf ji rek nit mën na ko jëf dal koy dribbler nax ko nit mën na jog julli ni fekk yalla taxul nit mais lolou kan moko mëna xam yow bo jullendo ak ay nit est ce que yow mën nga xam ki julli ngir yalla ak ki julli ngir nit ni ñom ñep ñuy taxaw di def même action lolou yalla rek moko mëna xam ndax yalla rek mo mëna xam lu nekk ci xol yalla rek moy alimul ghaibi wa shahada mo xam li nekk ci xol doomi adam mënu ko xam kon sunu borom mom nga xam ni mo xam li nekk ci xol mom neexula nax ken mënu ko nax ken xamul foko jaar ko xamni loy def lu mu doon rek mom du xol ni yang xey sax di parce que bo xolé ni wax ni ñett nit ni ñeek duggu safara bokku na ci ben warate ko mak bo xam du warate ba gaay di yuxu di joy yalla ngay jogal nga duggu safara yow mu ne ah i ki wari yalla ne ho ho ki yeen la doon nax limi warate man ma ngi xol xolam bi dara la soxlawul nudul ñu ne waji mo bari xam xam mo la waji mo wa mo eloquent waji mo meuna wax est ce que gaay da nañ ko wax mu ne wa mu ne kon amna lim bëgg man yalla amu fa dara allahu akbar subhanallah gis nga yeen ni mu tol ci yalla ñu kenen ki ci top ci ñi ñett ñi ñëk dugg safara kenen ki ci top ben way bu tabé la won du féké fu nit di jambaté lo jambat bo ñé way mu duggal loxo ci poste door mu daan yalla nako saay mëna duggal nga dugg safara gay na i yalla ki wéré mu né oxo ki say wu genn xaaliss du joxe ma ngi xol xolam bi yeneem waye lamu yene moy lan moy gaay ne ho waji dafa tabé de ak ne ma joxe est ce que gaay da nañ ko wax mune waaw gaay yépp wax nañ ko koy mune loolu la bëggoon amna ko mais man yalla awma ci dara deful dara ngeen man allahu akbar day day day kété dess ben guerrier la bo xamni ni say buñ doon xéxal diiné way day nek jambar di falaxé di door mu daanu di quoi mo ñëpp waaji mo jambar deug ni yaala na ko ey jogal nga duggu safa ke yaala mi ki ha ki jambar ji ki xamé xaré way ñayu xaré yaala o xo ki li mu xaré yeb len rek la do wut moy gaay ni jambar est ce que gaay wax nañ ko mune wa ñepp wax nañ ko mune kon loolu la bëggoon am nako mais man yalla amu fa dara gis nga kon ñi ngi indi li ni nga xamni ni mom lu jara bay xel la diko fatali suñu bop diko fatali kep ko deggul moy suñu borom ken xamul foko jaar parce que loy def lu mu doon mi ngi xol sa xol bi lan nga ci yene ah ko xamni ni xol lay xol nak xol lu sax jëf yamul ci xol jëf way xol lay xol jëf jo mëna jëf xol ba la mu ëmb loolu la koy noté looloy tax mu am valeur lo tax mu jël ko sanni fele ci hal wa motax affaire sun borom dafa xawa ki kon bu fekke ne sun borom wax na ci ayene wa man lam yahkum bima anzal Allah ma mun fa ulaika humul kafir wa ulaika humul kafir yalla neena kep ko xamne deglu bax le auditeur bobu ko yalla nako yalla fay rek dafa besselat ay bi ci sama xol mune kep ko xamne yow li ngay atewo manam li ngay jefandiko li ngeen di teural li ngeen di redd pour li ci jaar li ngeen di manko teural ko ne li mom lañuy atewo bu fekke ni dafa wouté ak li yalla wacce ci ab yonentam deggal la ci yalla wax ya ulaikumul kafirun yalla neena ñi nak ñoy yéfer yi mané ah fa ñepp dumay xalat ci ay bi quoi mané ah waaw mé ñun ki jarna waxtane parce que yéfer mom yéné wo nek ko té yéné wo ko kenn ku yalla joxagne ben ki ab yéfer yi ab yéfer la moy ki dafa werdi wa dafa werdi alquran wala ki tanul alquran ki mom tanul alquran te lolou nak yalla rek moko meuna xam motax waxtan wi tay yi dafa xawa nek nak waxtan bu xawa danger parce que kenn ku nek na ci xol bopam set ndax mom ci deugante mak xolam bi ak xelam mi nga xamni yow mën nga daw ba recc ni way mëno daw ba recc sa bop wa lol way kat ki ba wax anglais ba neena you can run away run away but you can't run away from yourself you can run away but you can't run away from yourself mën nga daw de mën nga daw baraw ku nek way mëno daw baraw sa bop ken mën ta daw baraw bopam legi nak ken ku nek xamna bopam ay bi ab natukay la bo xamni ni man bima ko tewlo dama titat titat sama digënté ak sama borom ndax bu sunu borom mi nga xamni ni du waxantu ne kep ko xamni ni dafa tan lenen tereline nga xamni ni mom bu tanul terelinu yalla quoi tanul terel liko alquran reddal neena tanul lol lenen la tan liko boromam reddal neena liko moromam reddal moko ko gënal kep ko xamni ni li mo nek ci yow yalla neena yow yefer nga mané sunu borom neena nono yam mo fofu re neena mune xaar man di benen aya wa man lam yahkum bima anzalallahu mune nam mune ulaika humul zalimun yalla neena kep ko xamni ni da nga xol lima len reddal ci tereb alquran bi ba pare ne len de len jaar fi de len doxé ni de len atté ni de len nangamé ni nga xol ko bonop bi may yow bobu dal gënalu la quoi sa borom lim la reddal ci tereem bi li la sa morom reddal mo la ko gënal mom nga tan ci sa xol yalla neena ki ab togn kat la des na benen aya man yalla li wax deug yalla yalla ni yalla yeeram quoi mune ha ay benen wa man lam yahkum bima anzalallahu mune fa ulaikumul fasiqun sun borom neena kep ko xam da nga xol lima len reddal ne len de len jaar fi bu len jaar fi de len defeni bu len defeni ci tere bi ma yonni wacc ko muy alquran kep ko xamni ni mom tanul lolou waaw tànnul li ko yàlla rëddal, waaye dafay tànn li ko bor moromu nitam rëddal, yoon wu ko moromu nitam rëddal. Loolu moo ko gënal yoon wi yàlla rëdd. Yàlla ne ne kii ab saay saay la. Ma xool ñetti aay yi, benn bi mu ne ab yéefar la, ñaareem bi mu ne ab tooñkat la, ñetteel bi mu ne kuy def loolu saay saay la. Waaw, mu nekk téere alxuraan, bo demee ci sourate Maïda, waaw, soo demee sourate Maïda danga fekk ñetti aaye yooyu yépp. Ma ne ah waaw, léegi ñun kenn ku nekk booy déglu ñu lay wax ci yàlla danga ciy natt sa bopp. Waaw, kenn ku nekk na laaj boppam ndax li nu yàlla rëddal yónni ay yonent ñuy toppante, di toppante ba ci yonent bu mujj bi di sallallahu alayhi wa sallam, mu ñëw ndar képp li mu daan yónnee yépp mu tënk ko ci benn téere. Waaw, ba noppi wax la sax ne la la nu fariqu bayna ahadin min rusuli, yonent bi ma njëkk a yónnee ak yonent bi ma mujjee yónnee muy Mustapha mi sallallahu alayhi wa sallam, bu kenn tàqali seen digal, bu kenn taxali seen digal, waaw, ñoom ñëpp maa leen yónni, te ñoom ñëpp liñ doon dox lenn la, te benn kenn ku nekk dafa nekk benn mayon ci chaîne bi rek. Waaw, kenn ku nekk dafa nekk benn càllale ci chaîne gi. Waaw, saa woo dindee benn mayon ci sa chaîne bi, ci chaîne yonent yi, boo ci génnee benn càllale rek, yow sa chaîne gi matatul quoi. Ñëpp nga jël saay woo ne ku yàlla yónnee nga ne kii yàlla yónni ko, yow sa chaîne gi matul. Ah, chaîne gi mat gi mooy mu commencé depuis Adama ba ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. Ñi fi yàlla yónni yëpp saay woo ci seppee kenn rek, yow seppi nga yëpp. Buum gi nga yor wala chaîne gi nga yor matatul. Ah, parce que ñoom ñëpp nag kenn ku nekk li mu indi, kese yi ñëwaat topp ca day ñëw jël lii abrogé lii, waaw, soppi lii indi lee, yàlla indi leneen lu gën a woyof kii ba keroog bi yàlla waxee al yawma ak maltu lakum diinakum. Tey bisu tey bii mu ne naam li ma doon wàcce ci diine depuis maam Adama ba ci yonent bi, ñoom Isa ak ñoom Moussa ak ñoom Ibrahim, li ma doon wàcce daal pour yéen doomi aadama yi ngeen di leen wax fu ngeen war a jaar pour dellu àjjana, jéema leen génne seen maam, mat na tey al yow ak mal mat na. Dara dootu ma ko wàccee lu jóge ci asamaan, ci jóge ci man yàlla di ñëw ci yéen pour wax ni def leen nii wala bu leen def déedéet, mat na seen bi mat na. Boo ci génne benn mayon amatoo seen bu mat. Kon dina ju mat sëkk nga xam ne nii ba mu commencé dëpp ci Adama mat na sëkk moom la ñu yàlla baaxe. Ne la nag maa farat naa fi kitaab mi shey, téere bii mu ne naa amul lenn lu ma fa bàyyi, lépp nga foofu. Li leen di jariñ seen maam dama ko yóbbu woon àjjana, maam Adama ak Awa, ñu laal doom boobu. Ma waxoon ni lu leen neex def leen, waaye benn garab gi rek bu leen ko laal Iblis fekk leen foofu, fexe ba nax leen ba ñu lekk garab ba ma génne leen àjjana indi leen ci kaso bi ñuy wax àddina. Waaw, ñu ci kaso bu ñuy wax àddina. Ah, léegi nag jamono ju nekk dinaa leen yónnee ab yonent mu wax leen fan ngeen war a jaar pour dellu si àjjana. Waaw, jamono ju nekk yàlla ci mbaaxam ci yërmandeem danañu yónnee ab yonent bu ñuy wan fan la ñu war a jaar pour dellu àjjan. Yonent yooyu mu yónni yépp nag lañu kenn ku nekk lañu téye ca yow, lañu xam ne ni kenn gomfaasu ko ci yow. Yooyu yépp nag la yàlla dajale muur ko ci benn téere, téere boobu mooy alxuraan. Yàlla ne leen di jariñ yépp mi ngi foofu. Léegi nag mu ne képp koo xam ne téere bii ma leen tënkal, nga xam beneen téere dootul wàcc bu jógee ci man yàlla, nga xam ne nii dafa tënk li ma daan wàcce yépp mi ngi foofu, ma tënk ko. képp koo xam ni nii da xool nga ko ba mu neexal nga wan ko ginnaaw daal di tànn doxalinu doomi aadama sa moromu jaam ak sa moromu mbindeef la mu tëral nga ne loola moo la gënal li yàlla tëral yàlla nee na ulaikahumul kafirun ku képp koo xam loolu nga fas ci sa xol ab yéefar nga mu ne képp koo xam ne nii loolu nga fas ci sa xol yow bugguloo li yàlla tëral bugguloo li yàlla rëdd waaye li sa morom rëdd nga bëgg yàlla nee na kooku tooñkat la ñetteel aay ba mu ne yàlla nee na kooku kat mu ne kooku ab saay-saay la mu ne ma aaye nag ba mu gis aaye dama xaw a tiit nag mu ne waxi yàlla moom du pour wax nii rek après ñu waxtaan wi neex na de wala waa ji mën na waxtaan wala waa ji am na xam-xam déedéet wax yàlla dañ ciy natt sa bopp waaw man mii di wax ak yow moomu di déglu waaw fi ñu yàlla rëddal ne de leen fa jaar indi ay digleem ne lii laa leen digal de leen ko def lii laa leen tere bu leen ko def de leen defee nii bu leen defee nii waaw loolu képp koo xam ne nii sa digganteeg sa bopp comme ni ma waxee mënoo daw waraw sa bopp xam nga ni yow tànn loolu lu dul da ngaa tànn li nga xam ne nii sa moromu mbindeef sa moromu nit moo ko rëdd yàlla nee na ab tooñkat nga ab saay-saay nga ab yéefar nga léegi nag kenn ku nekk yaa gën a xam sa bopp waaw parce que bu ñu xoolee suñu réew yaa fii rek Sénégal amul kii amul atte wala bokk waa man boo xawma ko waaw ñi fi nekk ñëpp li fi yeewoo ñu gëm yàlla lañ quoi waaw du moins bokk loolu la ñu déclaré waaw téere yi nga xam ne nii moom la yàlla wàcce ñu ay nit yi téere rek ñoo fi nekk mais koo xam ne nii gëmul yàlla du yoonam newul ci yàlla amul diine man kooku gisuma ko Sénégal waaw kon ñun bu fekkee ne yàlla mii ñu fi wàcce ñun ñu ne ay way gëm yàlla lañ nee nañu téere yi yàlla wàcce yëpp gëm nañ leen te téere yooyu daanaka du li mu rëdd dañ ne loolu daal c'est pas la peine quoi nañ ko fi bàyyi nañ jël loo xam ne nii nit moo ko rëdd quoi li borom bi rëdd non waaye li suñu morom rëdd loolu la ñuy jël léegi loolu lii la ci yàlla wax mais kon ñu mane kon ñun Sénégal fuñ jëm fan lañ jëm li nekk fii ci ñu gëm yàlla yépp waaye amu presque boo bëggee sax benn waaye mere la dëgg te ki lay mere day tudd Ibrahima wala Mohamed ne ko dañoo war a jël li nga xam ne nii moom la yàlla rëddal ñu ci alxuraan ji ci téere bi di ko jëfe loolu lañu war a jëfe loolu lañu war a topp boo ko waaye dangay waay loolu nit ku ne gëm na yàlla moo wax waaye loolu mënu fi am waay te ay yii na nga xam ni moom la ci yàlla wax xam nga koo xam ne nii sax am na parce que yàlla nee naa la xool lay xool am na koo xam ne nii moom li pourtant il n'a rien contre li yàlla wax ci téeréem bi ne pour ñu topp loola waaw moom contre lool de bañul lool de sega nag situation bi moo nekk nii rek moom mënu ci dara quoi mais yàlla su xoolee xoolam bi dana xam ni moom bañu ko quoi te bëgg na ko moo tax ma ne affaire dafa sew quoi affaire yàlla xool yàlla ñi mi wax ni ay yéefér lañu ay tooñkat lañu ay saay-saay lañu mooy ñi nga xam ne ñoom ci seen xol dañoo tànn ne non téere moom li mu wax du ci loolu lañu dox mais dañuy dox ci rek loo xam ñun ñi ñun jaam yi ñun mbindeef yi yu doyee du yu manqué yi li nga xam ne nee nañ moom mooy sunu yoon woowu lañu rëdd ci loolu lañuy jaar waaw ca loolu lañuy attewu ci loolu lañuy nangam ci loolu lañuy mais daal téere bi moom mën nañ ci barkeelu rek yàlla nee naa non téré bi nak mom fa to men non bi badal kitab wa tafru na ba téré bi nekul téré bo xam dag ci jukki lu la neex après nga la ca dess nga lu la ci neexul nga wat sanni de yalla len da nga jël lepp wala nga bayi lepp tay wo ci jukke dara sanni su jukki nga lo xam ni li la yalla proposer téré bu joge ci asaman joge ci yalla du ay tiaxan ab mindeef ab jam munuta am indi lu gën li yalla indi te yalla non la ko waxe yalla neena inna hadha alquran yahdi lillati hiya aqwam yalla ay wax de ma de ma xaw ma raw ma wax bu don man rek de du ma wax parce que awma dal ma wax sama wax du dara mais wax yalla la fi wax du ma fi wax waxe ken du ma wax waxi diw du ma wax ma samba wala ma dem wax yalla la wax yalla ne inna hadha alquran yahdi lillati hiya aqwam yalla neena tere yi ma bi ma wacce ci yeen muy alquran ji mu nan li gën la len tanal man mi len mom andi len fi xam len sak len ci lo xam du won dara ludul ci ban bi la len sakke wala ci jaxaso goor digen ben tok maniw kulen tak fof ba nga jog ba taxaw nek nit di dem ak dik di wax ak enti man mom est ce que yow mën nga ma gëna xam li gën ci yow est ce que yow man ni sa borom amna sa morom mom mbindef bo xam mën na xam lu gën mën na proposer lu gën li yalla proposer yeug koy say dafa jara bay xel motax tan rek dal ne non non non téré bi dal mom bu ñu amé néw Sénégal da mom ku ci am néw bu la am jam dafa wacce kamil quoi ah wacce kamil mom d'accord eh nga yaakar ni peut-être boko jangale kam mais kamil bi yeen sa nga ñu jangal ko xamni ni mom musutu am kamil musutu jang xam nga lol tam dafa melni ay ñaawal la sax parce que bo jangal kamil ko xamni ni da wuko jang kamil bi ci bopam mo na yé nak may jangal waji de waye waji musuma jang de allahu akbar subhanallah motax affaire waru gambien dafa serious de very serious attention de kamil bi yal dako wacce pour won ñu fan lañu wara jaar pour delouat aljana jéñu génné suñu mam adam ak aw bañu laalé dom bob kamil bi yalla daf ci joxé lepp li tax duñu duñu iblis mais di wote jëme safar buñu défé nangam ku def nangam iblis dan la am dé té bo dana la bolé ak mom lak ku def nangam nak iblis du la am té dana la bolé ak nit ñu bax ñi ak yonenti yi ak ñi sama nit ñu bax ñi dal lay téral yu jox lu ci kër yu bax yi ci aljana lolu ci alcorane lañ ko wax lolu ci téré yalla la ko yalla wax bo né téré bi nak mom awma ci soxla téré bi du sama référence waxi nit ñe téréli ni nit ñi nga tan lolu nak motax yalla ne ku ko def vraiment yow da nga genn top yow da nga ap togn kat nga de bonop yow sa sa nga mané waaw kon man di mom jarna waxtane quoi ali jarna waxtane parce que fa zakir la yalla yalla neena fatali rek parce que fatali dana jariñ ku gëm yalla ku gëm yalla boko fatali rek mu delu ci quoi wa ñun bo xolé kaw souf sax mo Sénégal sax mais kaw souf rek ñaata nit wala ñaata rew ñoy jël téré yalla bi difa xol nan lañu wara doxale di xol lu yalla téré ñu bayiko di xol lu yalla diglé ñu def ko di xol ni yalla bëggé ñu yéfé non di xol ni yalla bëggé wol ñu bañ ko def mais ñaata réew ñoy défé non ñaata réew ñoy doxé non légui nak yow mom di déglu ak man mi di wax nañ nat suñu bop téré yalla bi est-ce que yow dang ci jël lu la neex pour barkelu après la ci nek ne yalla def ne nga ni non non non lolou mom c'est pas la peine loolu la loolu mooy dangereux bi, lu mooy danger bi nga xam ne ni vraiment ni ma ko ragalalee sa mbopp noonu laa ko ñàkk yéene képp koo xam ni doomu réew nga, doomu réew mi nga, wala sax nit kuy dox rek sax. Fi ñu yàlla rëddal waaye mais te sax nag wax dëgg yàlla kii moo la moom, moo la sàkk ci sa biir nga nekk benn lumb bu ndaw mu di la toppatoo ci sa biir yaay ba nga génn, mu la jox ngay noyyi di lekk di naan, di la toppatoo ba nga nekk mag mu may la xel, may la xol, yónne la ay yeneen, ne la del def lii, del defee nii, bul defee nii, del jaar fii bul def nii. Nga ne ah yàlla daal d' accord ñu wax waa mais nañ dem rek ak sunu xelu bopp quoi. Wala yow nga yëg ci sa xol, nga yëg ci sa xol ni ah yàlla daal li mu proposé daal man daa gënaluma ah subhanallah loolu mais yàlla li waaji wax ne yàlla wax na dëgg, ma ne ko waay yàlla mooy dëgg nga naan yàlla wax na dëgg c'est vrai. Bu fekkee ne li yàlla proposé yow àndoo ci gënalul ah yow da nga rejeté li yàlla wax du lu ndaw. Kenn ku nekk na ci natt xolam, kenn ku nekk na ci natt xolam. Benn nit mënut atté moromam waaw, parce que nit pour nga mën a atté sa morom il faut nga xam li muy yéene, parce que yàlla yéene lay fay du fa du yem ci jëf ji rek. Képp koo xam ne ni bu nit noppee toog ni xamoo lu muy yéene mënoo ko atté waaw, kenn mënul atté sa morom, yàlla rek moo ñu mën a atté waaw. Te ki nga xam ne buy atté du xool jëf waaye xol lay xool, kon kenn ku nekk si ñu ñii ne xool xolam wéet ak boppam waaw, mu nekk benn laabire bu may laabire sama bopp di ko laabire. Kenn ku nekk na xool boppam xool xolam, xool xelam, déglu xelam, seet ndax dëgg li ko yàlla rëddal ak li doomi aadama yi rëdd te xam ne ni dafa safaanoog téere bi lan moo la ci gënal waaw, tànn sa bu la neex la. Moo tax yàlla dafa démocrate la boo xam ne yàlla nee na la ikraha fi din, yàlla nee pas de contrainte en religion, diine amul forcé, amul tey nga mën a fecc mbaa nga dee mbaa tànk bi dam déedéet loolu amul ci diine. Diine moom da ngay wax rek daal di teg waaw, fa man saa afal yumin fa man saa afal yakfur, ku mu neex nga gëm, ku mu neex nga wedd. Mais moom yow da booy wax ci diine moom waxal na lii la yàlla wax rek tegal, bul force, mënoo forcé kenn, mënoo weñaar loxo kenn ba mu gëm yàlla. Xol kenn du ko bës, xol du oom bañ koy bës waaw. Nit buy gëm yàlla da koy gëm parce que voilà. Kon nit ki daal li nga mën rek mooy nga alerté ko, mu xoolaat boppam, xool ndax fi ko yàlla jaarloo ak li ko yàlla rëddal ah, li ko boromam rëddal ak li ko moromam rëddal lan moo ko ci gënal. Bu fekkee ne lee moo ko gënal, li ko moromam rëddal moo ko gënal, mooy kooku moo bañ a jël li kooku moo wedd yàlla, kooku moo tooñ yàlla, kooku mooy saay-saay parce que dafa jël xool yàlla ak matam moom la indi la fi di la jox ngay lekk, di la jox ngay naan, di la jox ngay noy, nga boo noyee mu delluwaat sax yàlla la. Yàlla ne la jaar leen nii bu leen jaar fee ñu ne ah non garaawul quoi, téere yàlla bi daal nañ ko teg nee rek quoi waaw. Bu ñu amee néew ak yooyu mën nañ ci abarkeelu voilà kii, mais daal ni ñu doxale sunu mbir daal vraiment mën nañ ci bañ a xool benn téere ah subhanallah yàlla baax na. Kon yéen seen morom moo leen gënal seen borom, fi leen seen morom jaarloo moo leen gënal fi leen seen borom jaarloo. Kon baax na nag waxtaanu tey wii daal keroog bi auditeur bi duggee ba jàng aaya bi daal dafa mel ne aaya bi mi ngi door a wàcc quoi boba legui dama ci xalat mané ay bi tang na dete gay bayiwuñ ko xel kep ko xamni ni tanno tereelin bi la yalla tereelal bi nit ni tereel nga tan mo la gënal bi yalla biñu wacce bi yalla wacce wacce ku ci yonent yow bobu gënalu la non ko ko dafa wër yalla effectivement yalla yalla yalla moy deug lol nak kenn ku nek mo xam ci liko gënal ndax jël téré yalla bi def référence la tan lolou mo nek ci xolam lolou la bëgg ci xolam waye nak comme mi nek ci benn société bo xamni ni lolou doxu fa mënu ci dara mais say bu yalla xolé xolam da xamni mom ak ko bëgg ak bëgg téré bi ak bëgg li yalla wax bu sañon kay li yalla wax mom lañuy def quoi li yalla téré dañ koy bay ah koku yalla même bu féké ni lolou défé wuñ ko non sax mom yalla da koy fay pourquoi parce que xolam tan na yalla parce que yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa wax muné man ra'a minkum munkaran fal yughayyiru bi yadihi ñu ne ko fa in lam yastati muné fa bi lisani muné fa in lam yastati muné fa bi khalbi yal yonent bi néna képp ku gis lo xamné ni ci société bi depo wala lu yalla gërem du lu bax ci yalla néna bo amé pouvoir dindi ko ak solo am nga pouvoir djelal décret na deñ mune wa bo mo am pouvoir rek mune mais waxal ñun fofu lañ toll quoi ñun ñul ko yoruñu pouvoir mais ni ngi toll ci deuxième étape bi biñu yonent bi sat moy nga wax rek wa huma alayka ilal balah yow jotalil rek après momo nit ni yonent bi ci bopam sa yalla da ko ne laysa laka min am shay'a yow yoro mbir yi de innaka la tahdi man ahbab walakin allah yahdi man yasha yow ya muhammad man du yay jubal kula neex de yalla mo jubal yow dal lima la wax waxal rek message bi muna nam jotaliko bamu leer rek pare nga ci momo nit ni sama jam lañ ma len mom allahu akbar yalla moy kilifa way yonent yalla muhammad la wax li ci alquran ñu bind ko diko jang ba yow wax ya hey ya muhammad muna nam biri yoro ko de du yow yaay gindi kula neex du yaay kul jubal kula neex de man yalla man may xol kuma ne yow da yoni na la waxal ne li ak li moy yoon wi jëm aljana li ak li moy yoon wi dem safara li yalla bëgg nako li yalla bëgg ko li de len ko defé ni li bu len ko defé ni bay len nak ak sen liberté ñu tan sen bu la neex tan sa bu la neex allah akbar yalla démocratie ba sha fa lu min fa man sha fa yakfur kuma neex nga gëm kuma neex nga wër mais yow waxa rek ñun ci wax bobu lañ toll comme li ñuy yene suñu bop lañuy yene suñu morom yeen gaay di wax ne amour du prochain mané lé amour du prochain fi mu ag ci l'islam dafa yéme sax parce que yonent mi wax ci bin hadis ne la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi yonent bi sasam neena yow bo ne da nga gëm da ngay nax sa bop ngay ah bon mu ne ludul rek lo yene sa bop mom nga yene sa morom mané ah koku day waxuma la amour du prochain waye amour du prochain dafa am solo nak yow xol bobu regal ma rek buñ ko tegon fi sax aljana fi lay commencé acca nañ lañ dem ci lolu rek tereline bobu rek ben waxu yonenti bobu rek man meun nañ ci defar adina acca nañ lañ dem ci lolu lu fi way beugatul ku ko ku la ko def bul ko def sa morom lepp lo xamni ni mom nga yene sa bop nang ko yene sa morom wax li kon loy doyete alkati nit dana dugg ci keur jambour dem bay satch television jambour dal wa même est ce que man bëggon na ku ñew dugg sama keur fekk ma tek sama télé bi mu satch ko akuma ko defon dana nga dal yotat ndank dal gene dem allah akbar tiami gis nga yalla limi ni digal limu gëne kon nit dana tim dana nek fele ci Italie ci hotel xale bu jigen bu melni jinne ñew feñu ko nako ah soxla wo jigen ah mu dem bay salit dal di xol dana wa est ce que man bëggon na sama dom bu jigen dem fekk ben way ci ben hotel ko xam du jëkërem muy and ak mom di sey a deux wa kon ma rek ko nga ni non kit la acc jogo dem jogo dem doom jamm Allahu akbar ha tawi nga nit dana dem bay fen ngay wax ak nit bëgg ko fen ba ci ak nga ni wax mais man est ce que mën bëggo na di wax ak nit fekk mel mom lim ma wax yeb ay fen la a deux ma kon dal na wax deug quoi ah khulul haqq law kana murad yonentim ne waxal deug ak lu metti metti kon ndekete ben formule amour du prochain bobu rek moy hadith bobu li wax ni kenn ku ci nek lo yeneul sa bop say boko yene sa morom gemo yalla dama xolat sa ngem da febar legi kon da na ñew xam nga ya nga ñew fi gay di giro quoi di ñeukante Sénégalais surtout doom Sénégal ni pour djel bus bi wala pour djel xamulane pour da nga gis ñu buxante alors que kenn ku nek da fa woron di wax ni moromam ah yow ni nga bëgge dem ni non la sa morom bëgge dem non nga wara yene sa morom mu dem ki nan wa e demal ki nan demal ñi ci ginaaw na e dem leena bu leñu fonton nga na ah mais comme man dama yene dem non la dama ko yene sama xarit bi tam ngo gis nga kon doto soxla alkati doto soxla dara lo dem bakoy def rek nga jël sa bop comme natou kay est ce que beug na kou mako def ah kou mako def on damay merde kon dou mako def ken mi jeexna ben wax joju rek aljana commencer fi kon yi yalla lim wax du deñ in hadha alquran yahdi lillati hi aqwam yana li tere bi mo na am ci li gën la len jëme té lolu nak neex na gëm waye ak limi neexa gëm yépp di nga gis doomi adama bo xamné ni sa boko né wa téñu jël tere yalla bi di ci def référence mu na awé non lolu mu fi am wa ma dem na ba ci yeesay ba ci tegeenti deun sax ak ko xamni ni ibrahima la tuddo la muhammad tellement tuwab bi ni mi ñu fot bi tuwab bi daf ñu gem lo ni yoonu tuwab bi mo bu baax bi quoi mais yoonu yalla mo ko deg na fi sax kenn ku ben kilifa sax doom senegal mu non ay ki archaïque quoi tereline yu archaïque archaïque nena yalla limu proposer dafa archaïque quoi Allah manam dafa yag quoi dafa bon c'est dépassé quoi mané iw la hawla wala quwwata il dépassé Allahu akbar motax buntu bi dal ma ci interpeller sama bop de ci interpeller domi Sénégal yépp rek ak domi croyant yépp rek nañ baye xel ne adina da ngay tan te bo dem bay tan da ngay tan li gën yalla mi la mom andi la fi neena li mo gën lima len wax mo gën kon bo xolé sa xol bi gis ne li ñu yalla proposer li ñu tubab bi proposer mo la ko gënal lu dal dulu ndaw de dulu ndaw mom yalla nañ ci yalla doli sutura doli ñu ci sutural parce que tereel yi nga xamni ni sax du bokul ak bu yalla nga xamni ay nit moko tereel yalla dem ko tudde hukmul jahili moy terele nit courier quoi nit ku matadi lolou nak yalla nañ ci mucc dafa melni man ma ngi xawa khababal sax tay yakara meñu ubi am kenn wala ñaar ñu ci meuna duggo parce que tellement affaire bi dafa ma ñor ba nga xamni nekati ma ngi khababal temps bi dem na de voilà bu fekkene amna ku bëgg am lumi laaj ci lima doon wax bu ko leerul wala bëgg ci yok dara 88 628 73 46 voilà
1: allô
0: assalamu alaykum
1: alaykum salam tokor
0: waaw tokor na nga def
1: sante alhamdullah
0: ah bismillah
1: te mu do faté ñu di
0: waay té ké dama affaire bi dama halu ka té
1: ah dama yaakaar na affaire bi am nga défa dañ koy défé ké suñ ko ubbi ñi bi quoi
0: voilà c'est ça ah nga
1: def en tout cas dal li nga wax ma sha Allah zéro faute
0: hein zéro faute ah kon de yalla ma dimbal
1: on la na en tout cas
0: bi me wax yeb ma ngi tit manam ba j'ai pas mis les pieds dans le plat ah
1: yeah alcorane bi mom buñ ci jappé mom
0: hein
1: té jang ko tamit
0: jang ko jëfé ko ah mais yow yalla mo li ñu proposer li doomi adam proposer mën nako gën
1: li nga wono parce que mel kërum amna ki mo don deglu sa oustad ki alpha baté mu nekk am Maroc
0: wa
1: mu don wax mu ne bi ki bi waxé moy ay bobu mo dina gi matna manam
0: al yawma akmaltu lakum dinakum dina mat
1: wa mu ne bu ki bi waxé moy affaire bi jeexna danaka
0: ah jeexna am yalla dootu waccé
1: dara mu ne bo ci tégué lena da melni nga ne yenente bi mom lu mu waccé wala yalla du mo da am lu mu ci faté
0: dafa matul
1: wala ok
0: wala am wala nit meuna proposer lu gën yalla proposer
1: dede
0: ah affaire bi dafa sérieux waru gambien dafa sérieux
1: a jaram ko lima njori pey
0: a jaram toko wala mungok wala koku deg na affaire bi wala koku deg na message bi lol la do ñaan yalla wala message bi yep lol la nit ab jam am mindef munu te proposer lu gën ni yalla proposer wala lolou dal lu jara bay xel la lu jara xam la yen ko nek nak yabo nga tan yalla baña tan parce que yalla mi xol sa xol bi te bo tané sa morom bayi sa borom ah bis bo dajek sa borom te pourtant dajek borom bi du jass de ala mu ngok kon Céline John mi ngi may wax ni ala heure bi jotna wala tay dal mom hal bu dehors soxla nek ni yalla na yalla may ñu xamé limu gëreum necca xamé limu gëreumul buñ ci kenn seen subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin

0: xey ndaw ñi karange wergu yaram alam bi jafé jafé jot ci diwan yi banlieue bu Dakar ak ay jafé jafé am
1: nekkin bu jaarul ngon gi setlu ci mbeddi ñak karange bu reey gi nga xamni say su nekk ñi ngi jankontel ak mom yoy le ponk nekk yu am solo yo waxtane yo xamanteni dafa di luñuy dundu ci banlieue Dakar Ouest bi kilifa yi ngank rew mi collectivité territoriale yi ñom ñi le ana lan mo ci sen waref askan wi tam de suñu gannaaw kaddu banlieue fasiyene indi waxtaan gi le altine bi lay doon fukki fan ak ñaar ci wéru octobre ñent waxtu ci ngon bu joté ci radio sénégal international ak ci mbolo mi banxasu rts seydina aline diop fasiyene waxtaané kon ak mamadou fall ñu gën ko xamé ci touru pap mama di njitu commission bi nga xamanteni mom lañu jaglél walu kew gi cadre de vie éclairage public wayit karangé ak saytu mbënd mi ci commune waxinan nimzat mudi nak benedict dagué ci walu xibar go xamanteni dinañ ci xalaat wayit jox ci ay safara ci li nga xamanteni modi dund gi ñi dund ci banlieue gi kaddu banlieue c'est une émission bi ñu jaglél walu défi ak initiative banlieue Dakar Ouest bi ci waxtaan gi nak seydina aline diop ngeen ci andal bu ko kenn wuté
0: kaddu banlieue ñaari ay bus yu né tombé ak alterné ci RSI 92.5 FM ak ci mbolé mbali joko yu RTS
2: musique, sport, info, culture, société, économie, éducation.
3: Radio Sénégal International, tout le monde se retrouve.

0: الوارثون.
1: صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم. بسم الله أصبحنا وأصبح الملك لله، ولا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مبكي جلدي نيغلن دي نيو تي وقتو ويلي ينغي اندك سن مبك استاذ جوب كايل تي سن وقتانو فجر تاي ki nek ci machine yi ba ngeen mon ñoo deg di serigne pap fall ñu ñaan yalla suñ borom bi tabaaraku ta'ala yalla yalla defal ñu jamm yalla def ko ci suñu rew defal ko suñu njitu rew yalla yalla ayu fal yen bi way tam mbollem ñi loru ci mbënd mi yalla yalla safara lepp yalla yalla may len tan yalla genné len ci khat khat yi ci barki yonnati bi sallallahu alaihi wasallam ñi febar teud ci lalo hôpitaux yi ak ñi nek ci kër yépp yalla yalla wéral len képp ku xey di wuti yalla yalla ubbi sa mbolem xéewal yépp ak ki déglu yépp ci barki yonnati bi sallallahu alaihi wasallam gannaaw lolu mbokk julit yi suñ waxtanu fajar tay mi ngi ñew ci ay melo ak ay jikko yi nga xamanteni yalla suñu borom bi tabaaraku ta'ala bugg ko ci jaamam yi. Xam nga yalla suñ borom bi tabaaraku ta'ala bu sañoon jaam bi mbollem jikko ju rafet jikko yu taru yep lay lambo way mbollem jikko ju xajam mbollem jikko ju tilim ju rafitut jaamami kenn du ko ci rango kenn du ci yori jikko yoyu lolou motax nak yalla suñ borom bi tabaaraku ta'ala indina ay jikko yi nga xamanteni ci alquran yu bare bare nena jikko yoyu dal man buggumako ci samab jam mu melne kané amna ci bokk na ci jikko yoyu yalla wax ci alquran ne inna allaha la yuhibbul mu'tadin yalla nena man buggumo nit ko xamanteni fo tollu da ngay nono nit ñi ngay nono rek ken du def lu bax ci sa kanam sa xol bi day soxor da ngay iñane da ngay soxore nono jam mom buggo ci dara so sañon tam kenn du am jam kenn du nek ci jam way buggo jam wante ak kenn yalla neena jikko joju man buggumako nono yalla neena nono man buggumako yi nono suma sañon sama jam yeppay nek ci jam way nono man buggumako kep kuy nono man yalla bugguma la yalla tam waxat ci ayane wallahu la yuhibbul fasada yalla neena man bugguma ku yaq yaq mom dara la ci waxut man yalla suma sañon defaro rek lepp luy defar ak luy yewenal ak luy yeweno man yalla lol la bëgg bugguma yaq kat bugguma ab yaq bugguma ku yaq bugguma yaq kat yi dedet man yalla bugguma ci dara man suma sañon leppay bax ñeppay defaro ñeppay yeweno ñeppay soppante beugante way yaq mo man yalla bugumako yalla waxat ci benen ayani wallahu la yuhibbu kullu kaffarin asimin yalla neena man bugumuko aji weddi kat yefer bo xamanteni fo tollu yaangi yenu di def ay bakkar sa suné weddi kat bo xamanteni fu mu tollu foko fek mi ngi yenu ay bakkar ba 10 ñaaw teef def bakkar rek mom dara lu bax xamu ci dara dafa peteral weddi suñu borom yalla neena man bëgguma jikkoy weddi kat bëgguma jikkoy aji def katu bakkar jikko yoyu man bëgguma ko man yalla way yalla yemu fa yalla ne fa inna allaha la yuhibbul kafirin yalla ne man bëgguma yeferi yeferi mom bu len kenn bëgg ay non nañ nonu diine lañ nonu yalla lañ suñuy non lañ bëggul ñu dara yu baax ñom yeferi moy yefer moy ku amul ben diine gëmu dara day bokkal yalla gëmut ni yalla moy yalla gëmul asaman bi ko tim ak suuf su muy dox ak kiko sak yalla la tu su mu ngi gis lu ko yem way xel mi fatuna ba nek ab yefer weddi mbollem kawtefu yalla yi suñ borom bi tabaaraku ta'ala daf ko weddi la neena man bëgguma ko aji weddi ma defal la ay kéewal jaarel la fi ma la jaarel yépp nga mag di lekk ci samay xéewal ma dundal la di la wërsëgal yépp nga teg ci sa tànk teg ci say bët nga walbatiko nag yëkkati sa tànk teg ci gëmoo ma man te xamoo ni man maa la sakk maa la indi yow da nga maa weddi yalla neena man bëgguma yéefeer képp ku ma weddi man yalla bëgguma la ndax li ma la defa la tax ba pare nga teg ci waroon maa bëgg man yalla gëm ma nga ne déet nanguloo ma sama yalla gi ba pare wut leneen def ko muy sa yalla kooku da nga weddi yéefeer nga kàccoor kat nga waaye yalla tam yëmu fa mu ni wallahu la yuhibbu dhalimin yalla neena man bëgguma tooñ kat di nga di togn kat jikko yi togn kat yi jikko yep yalla bugu ko ci ay jaamam kuy togn ndaysan yalla bugut kuy togn az-zulmu zulumatun yawm al-qiyamah togn ay lendem lendem le kérok bes penj motax yalla suñ borom bi tabaaraku ta'ala bugut kuy togn ngel way bu len togn yalla neena ci hadithul qudsi man yalla aramal na ci sama bop togn man duma togn ken kon yeen samay jam bu len tognanti ci sen bir te defna tognel lu haramal na ko ci sen digeunte kon togn baxut so togné sa mbokam julit demal djegguluko baluko ak bu reey muk bu reey reey baxut boku djeggalu wutam ñaan kiñu aji togn han yalla ne attention de man ñaan ki aji togn duma ko dello muk du soy suma ñaané rek man yalla dama koy dimbali dama koy tinu dama ne ko bayil ma yenul la tognal giñ la togn motax bo togné sa mbokam julit bul reey demal ci mom ne ko bal ma ak ndax kat yalla neena mañu ñaan ki ñu aji togn han duma ko tardel fen man yalla kon bu kenn togn sa mbokam julit bo juume bo togn ko tam demal jeggluko bul reey reey baxut ñi sonno ëlëk yowmal qiyam yep reey mo len sonal ndax yalla yonentibi neena la yadkhulil jannata man kana fi qalbihi misqala dharratin min al-kibar neena du dug al janna ñu ne kan mu ne képp koo xamanteni lu toll ni pepp suuf nañ ko misaalee noonu lu toll ni pepp suuf ci rëy bu nekkee ci sa xol bi yowmal qiyam doo dugg safara doo dugg aljanna ndax da ngay rëy ci yépp ci jaamu yàlla yu bëri da nga ciy rëy ba doo ko bëgg a def boo tooñee amal nit ñi àq doo dem jéggalu leen ndax rëy nga pour dem di jéggalu di baalu nit ki loolu di koy jullit di koy julit bu togné na nangou ni togné dem djeglu ndax yalla bëggut togn kat yi bokku na ci jikko yoy itam yi yalla bëggut inna laha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura yalla neena bëgguma ko xamanteni dafa yoré alalam di ci poukéré di won nit ñi ma yor li yeen amulen ko ji ci wonew waaw di ci tiitoru nag fu mu ñëw wane ne mana man mi ma am li may borom alal ji may borom bat bi may borom nangam may dindi may def yalla bugut lolou yalla bugut ku yare alalam rek ndaysan dox ci ko souf di def la la neex di ci moy di ci nos de won nit ñi mana ma ngi ni ma ko yor ken amuko kudun man di ci ngistelu di ci wanewu penc mo ñew woné na mana yalla néna man bëgguma képp kuy reey reeylu di titeru di wanewu ci alalam man yalla bëgguma ko doxal ci ko suuf ci dal ak tay ay ndinkane rek nga yor bëss nga ñew man yalla suma la jël lima la denko nangoon dana ko nangu jox ko keneen wala ma faat la nga bayyi fi alal ci kon nañu yewéno ñun ñepp ñu bayyi poukareu di wonewu di ngistalu ci la la yalla may ndinkane yalla suñu borom nga ci jaay say moromu julit ne man ma ko yor bu nit bëgge dara ci man ngay ñew sino du soti lol du yefi julit yalla bëggut képp ko xamanteni da ngay wonewu di titeru ci la la yalla jox way yalla tam neena ci benen ayani inna allaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura wa inna yalla neena inna allaha la yuhibbu man kana khawanan athima yalla bugut koy wor jikoy wor melo kan la gu bon yalla bugut koy wor wor nit jambu nit ki yep muy bakar gu reey yalla bugut ko nga yar say jur ba am ci yakar muy ay nak wala ay bey wala ay fas wala lu mu meuna don sa boutique nga am ci yakar lol ben way ñew rek toj ko jël alal ja yobbu ko jeriño jiko xolal ma wor gi njamfa bi mu la def bayila ko loxoy neen ta sa yakar xolal ma bakkar yile xolal nim la woré ci façon bobu xolal nim la woré jël sa alal nga amone ci yakar lol mu jël ko yobbu ko wala nga wolu nit lol denk ko mu sakal ko pexé yalla bëggul wor kat ci lepp lu mëna doon nak ci lu ñuy jëflante ñun ci suñu biiru dundin yalla bëggul ku ci wor di ci jamfa di jambu ay julit yalla bëggut ko melokan bobu yalla bëggut ko nañ ñuy bayyi wor wor bu jikko yi nga xamanteni yalla bëggu ci daar yalla suñu borom bi tabaaraku ta'ala way yalla neena benen ay wallahu la yuhibbul mufsidin man yalla bëgguma yaq kat yi allahu akbar yalla bëggut kep ku yaq wala tufsidu fil ard ba'da islahiha ngel bu len yak ci ko souf gannaaw bi mu ko yalla jefare bam jak jagal ko bamu jak no bi yalla alege ay nitam ken desu tut ci ko souf ñu mujjé wacc ño mujjé meñ ñep ham sam yafus ñi ño meñ ñi ci dess ñep ñi ngi joge ci geñu yont yalla no gannaaw bi mu alege aduna bi yep ñepp ci ñi lañ bayé ko yalla bimu dafaraté suuf sa gannaaw ñittu noxña bokkal yiñ doon def yalla yoni nox ci sa aw xéetam junni at yu manki mu leen di waar ñu lank bañ ko top juroom ñett fukki nit ñoo ci tuub xolal li wa yalla mujj alak suuf si yépp indi mbënd mu gëna reey mbënd mi tay mbënd mo xamanteni asaman si mo doon wacce ndoxam suuf si di génné ndoxam muy at tufan delige bi gëna reey mbënd bi gëna reey ndox dem ba waaja tak jot asaman tasek asaman lepp lu nekkon ci ko suuf yalla alak ko ba mu dess ñe dess ci bato ba galu nox ko wa ci ay seutam ham Yafus, Sam, ñi ñoñu mujj meñ ñun ñepp di arabiy di tubabiy di ñun ñun ñun ñepp ñun ñi la ñett ñi ci geñom lañ mujjë joggé gannaaw yalla bimu allégué suuf ci ñun ñoo ci mujjë dess kon ñun ñi yalla dafa défarat suuf ci indi ñu ca kon buñu yaq suuf ci yalla bëggut ku yaq inna laha la yuhibbul mufsidin yalla ne wallahu la yuhibbul mufsidin man yalla bëgguma yaq kat ci yaq bu mëna doon nak bëggumako yalla bëggut ku yaq yalla wax ci benen ayani inna laha la yuhibbul kha'inin yalla bëggut wor kat yi ay défaillant wor kat ko xamanteni so len lepp lo sekk ak ñom su bu ñu jaay la lo wax ak ñom ñu enregistrer la su bu ñu genné la ci réseaux sociaux wala ñu filmer la ñu xaar benn bës rek am fuñ la cogné ñu yaq sa aduna boy wax ak ñom ñu ngi lay enregistrer wala ñu ngi lay filmer wala ñu wax loolu lo war ta wax ëlëk ñu jaay sa vidéo wala sa audio yépp ci aduna bi ci internet bi loolu mi nga am loolu ñi koy def moy nit kuy wor ab julit du wor yalla bëggul wor kat yalla bëggul ñi wor yalla bëggul ñi jambu loolu yalla bëggut ko way inna laha la yub kullu khawanin kafur batay tam yalla bëggul rek ko xamanteni wor kat nga ala wasni faal kafur ba pare nga weddi xewal suñu borom bi tabaaraku ta'ala yalla jox la ay xewal nga yek ni li yalla mako jox nga war ko sante nga lank yalla jox la ay gett nak amna kum ko joxut jox na la ay gett xar am kum ko joxut jox na la ay fas am kum ko joxut jox na la ay tol amna kum ko joxut jox na la ay magasin amna kum ko joxut jox na la ay auto amna kum ko joxut jox na la wer amna kum ko werut lo am rek amna ko tane fo tollu rek amna ko tane xolal ci ki nga tane bul xol ci ki la tane man nga ko roy nak mel beug melni mom waye bu ko iñane muk bul farce muk am go xamanteni yalla denku gulako soko defere nga am jafé jafé forcé am baxut mom kay dundel sa ñak nga bëgg am ni ñepp nango dan sa doole ba yalla ñew ak ak wërsegam way bu ko forcé dana la yobbe ci nga def lo warta def sacc wala triyandé alali jambour wala kep kessu jambour wala def naka sudut nonu bëgg am rek diw tekki ne dama wara tekki te diw fi mo jaar ak fi nga bëgg jaar du ben day indi choono day indi jafé jafé dana indi la da nga dem ba am ci jafé jafé yow te yalla ay mbiram doxé wut noon way tam yalla neena inna laha la yuhibbul farihin yalla bëggut ko xamanteni day bekk ba pétéral nek ci nos sa suné guddii ak beccëk mi ngi nos di lek di nos du fatiliku yalla suñ borom bi tabaaraku ta'ala yalla bëggut ko dekk ci bekté rek di nos fu night club am ya nga fa pétéral top sa nafsu bakkan top jigen ñi top musique yi mom sa bop mom sa bakkan lu la neex ngay def ndax da nga am alal ala neena bëgguma ñoñu top sen nafsu top mbektemi rek yalla neena bëgguma ñoñu yalla neena tam inna laha la yuhibbul mustakbirin yalla bëggut kuy reey reeylu wax nañ ko sank yalla bëggut kuy reey reeylu ku reey reey yalla rek moko yeyo keneen yeyo wuko xejut ci kenn ku dul suñu borom bi tabaaraku ta'ala yalla tam neena inna laha la yuhibbu kullu musrifin kazzab yalla ne man bëgguma yaq kat ko xamni katch kat la fum tollu lum la wax du deug waye tam rawatina nak mu nek ko xamanteni ay li yewen katch kat la day yaq dinonce tasari alal jimako dox man yalla du ci def dara lu bax yalla neena ñoo ñepp bëgguma leen kon yalna yalla jikko yu bon yi le nañ ko moytu ñun ñi di jaamu katu yalla yi ñi ngi ziyara ñepp di ndokkel ñepp di ñaanal ñepp jamm ngi nuyu mbon yenn auditeur yi ñuy faral di déglu saa su ne Thierno Ifraka ca Kontor Kayel. Waaye duñ fàtte Thierno Omar Sow Ngesbo Guel ca Kayel, Serigne Mbaye So Alquran ca Kayel, Aladji Gorgui Sow Ngesbo Guel ca Kayel, Aladji Aline So moom itam Ngesbo Guel ca Kayel, Basiru Sow Omar Sow, ñii ñëpp nekk Ngesbo Guel ci Kayel. Ñu ngi leen di ñaanal jàmm, yàlla na yàlla defal leen jàmm, yàlla defal ñu ko ñun ñëpp, yàlla sàmm ñu sàmm njaboot gi. Ki nekkoon ci waxukaay bi seen mbokk Oustaz Diop Kayel, ki nekkoon ci machine yi ba ngeen mën ñoo dégg seen mbokk Pape Fall, mi yàlla faale, yàlla na yàlla may ko gudd fan ak wér. Wasalaamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

جاي فوفيت جون بيك سرين بسيرون جاي سرين بكن جاي تدارون جاي سالوم إمام موسى فوفيت جون بي مسامب سال بروم دكوب جون بي إبراهيم جنج موميت نك جون بي سرين جنج جنجن لغان مودو جنج فالو سامب إلا شي سال موميت نك جنجن كربان جاي فوفيت جنجن ndongo jeng usoynu bakum magusi ci touba cheikh ndjay fofé ci ñompi nagoy si bokku ne ci ñukoy tagge bacc job abdoulay fay as ama mustapha jeng di dom sikki patu ñom ñep di dom sikki patu ñoy yeklé fatou mox jeng mo jeng momé nak ñu ni fatuna ci ñompi nak aljuma demb denc nañ ko it demb ci touba ñaan gi nak ëlëk ci dimanche ci lañ ko fassiyena mal fofé ci ñompi amon na joom ñett fukki att ak ñent bi muy fatu alaji musa mbeng ci keur mbir ndaw alaji ndiaga mbeng fofé ci keur mbir ndaw musa ramata gajaga ci gajaga mbexor mbeng momit nek mbexor mbeng ndjay ci tor ci ndeer mbollem jabotu wa kaya magay ñang ci kaya dam gajaga gorosi ki fatu ci gajaga soxna aminata mbeng di maxike fatu fofé ci mbawan aji fatu job mbeng maxike fatu ci keur mbir ndaw ñoy ak le fatu aji masida mbeng momé dem ci aji maji le fatu ci kaya tay ci samedi ji lañ koy denc bu fukki waxto ak ben joté ci touba bakia ñaan gi nak ëlëk ci dimanche ci lañ ko fassiyena mal ci kaya joom ñett fukki at ak ñent lamone bay mo babu ci notu guy jama talibé señ muntaka modiki indi lettre a tagge bi seigne moutakha mbake khalife general kulumu ci touba seigne cheikh fall khalife seigne mor ngone fall seigne fall fall khalife seigne mor jodia fall ci touba aladji ndiaga sodo sila ci mekh mos bu dakar ela chimbay fatal sila di chef du village ci mbelgor aladji modou ndioba sila di maxike fatou ela chi manga sila maxike fatou ndiaga sila ci geje way di maxike fatou modou fall sila di rak Cheikh Fall Sila Maxike Fatou ci France Mandim Sila Maxike Fatou vieux ndiong ci ndar di goro Sikki Fatou Omar Kanté Guédié Way Maxike Fatou ñom ñep ñoy yeklé Fatou sen mak wala sen rak sen goro Bay Sila momé nak alxames yi ñu wessu le Fatou fi ci Dakar Guédié Way ñu denc ko aljuma demb ci Touba ñaan gi samedi nako tay lañ ko yamal ci Dakar Guédié Way joom ñaar fukki att la amone bi muy Fatou batay rek ci walu tagge cheikh marta sek di seigne sikki fatou ci ngouran mamadou ndjay ci tiaroy gar di nijaay sikki fatou mamadou ndjay ci pir agu ndeng di mok sikki fatou adja magget gey mak sikki fatou momit nek ci ngay maxe adja kine gey rak sikki fatou khadi gey ci yembal di rak sikki fatou adja magget gey rak la sikki fatou ci geje way ñom ñep ñoy yeklé fatou elachi papa gey ela ci papa gey dem ci aljuma ji le fatu ci tiwawan ñu fassiyene ko denc tay ci samedi ji fofé ci pir gurey bu juroomi waxtu ci ngon joté lañ ko fassiyene denc ñaan giit ci besseu nak ëlëk ci dimanche ci lañ koy defal ñaan gi fofé ci pir gurey sox ni koy ñu koy jalé bu baax nak nga xamanteni modi imam babakar diop mbokk mom suñu borom bi xari ko aljana firdaus ñu delu fatali rek ki fatu mi ngi doon wuyo ci touru elachi papa gey aljuma demb la fatu ci tiwawan ñu fassiyene ko denc tay ci samedi ji ci pir gurey bu joomi waxtu ci ngon joté ñaan gi nak dimanche lañ ko fassiyena mal insha allah delu diko jale imam babakar diop ak mbokku pir gurey yeb mbokku momu suñu borom bi xariko aljana firdausi alaji mor ndoy di commerçant ci nganyaga ci nganjaga Cheikh Fall Mbaye fofé ci waxal malal ciow ci koki ndey wad ci Dakar ci ago Yassine Thiam ci Louga njabotu Seynou Gueye ci Touba ciane Sall ci Ngadjaga Elachi Mansour Ndiaye di gor Sikki Fatou ci Kaya Yag Boy di dom taw Sikki Fatou ci Kaya ñewé Clé Fatou Adji Massida Mbeng Adji Massida Mbeng aljuma demb la Fatou ci Kaya tay ci samedi ji lañ koy denc bu fukki waxto ak ben joté ci Touba Bakia ñaan gi nak dimanche ëlëk lañ ko fassiyena mal ci kaya joom ñett fu kat ak ñent lamone bay mo babu ci noto guy jama talibé seigne moutakha modiki andi lettre ou attaque bi seigne babakar si mansour

صادق الله لازم نديرلو دي فاتلي واتريك ني سخنا ارام فال نيول تاي ندخ نيونكاي نيانال دال توفيق كيكو في ووتو دي نديكو فال تيام كون ماغي جيغل بو وير نديكو فال تيام مو فيتيك والو ماشين بي في تي شان ناسيونال بو راديو سينيغال سخنا داما جي باتاي تي كادو غي سيلين جوب مو نيك فلي تي ار سي راديو سينيغال انترناسيونال ñu dik ak yeen ci keytu yekle yi ci ndigalu serigne mustapha mbake imam ci tayib kurel tawfikhul adi ñoy sakku ci wajur yi ñu andi senip elefe fo fe ci tayib manam ndongo yi ci tayib ñu samanté ak war may dekk bi ndax lu muy téré touba dañu koy téré ci tayib rawatina cholini kon dal ma bamtu wat ke ci ndigalu serigne mustapha mbake imam ci tayif kurel tawfikhul hadi ñoy sakku ci wajur yi ñu andi senup ndongo fofé ci tayif ñu samonté nak ak war may dekk bi ndax lu muy téxé ci touba dañu koy téxé fofé ci tayif rawatina cholini ci ndigalu serigne cheikh mor mbake khalifa cheikh mor penda jital ci serigne mustapha mbake khalifa serigne bassirou modou mor ñu ngi yeggal nak ñepp seen réunion wu daayira serigne bassirou biñu fassiyene amal fukki fan moanam ci wër bu nek lolé nak samedi ji nako tay ji lañ ko fassiyene amal ci keur cheikh fall mbal bu joomi waxtu ci ngon joté sakku nañ ci téway ñepp ci ndigalu serigne mustapha mbake jeewri ñu serigne barak ci kilifté fu serigne ibra ndjay di khalifa serigne alsay ndjay ci téwaye serigne bassirou ndjay imam ci daru ndjay serigne datu ndjay jeewri ñu keur serigne alsay ndjay moy yeklé ngobum toli serigne sidi mortar ya nek ci keur nganna naka allah ba jiri ñew lañ ko fassiyene tambalé di ci wo wa commune bu dingi ray wa commune bu touba lappé wa ñaaxé nak wa pekes di ci won nak mbollem ñi ko daan tewé di ci soññit borom auto yi ak ku ci daan japp neen daal ñi ci soññu borom auto yi ak képp ko xamanteni daan nga ci japp ñi ngi la ci wo té ba wuñu kenn fati walu nya fukkat ak ñent laam doom la ci soxna fati si ak abdoulay nya dekk ci ñaaxen ci wetu village bu njurul ndaw bobé nak darer nak aljuma joom ñent fan demb ci aljuma ji le reef fo fecce ñaagen nenañu nak dafa manam dafa taxte mën ta wax di yoré nak febru xel mu ngi dox nak normalement nena dal dafa am jafé jafé pour dox normalement manam dal doxine wi dafa xawa jafé neñ dal ñi ngi sakku ku ko gis jokol ak 76 596-1801 wala angad jokok alaji gorobe ci touba ci 77 365 61 37 ma bam tu wat ke ndax carte sociale la fati walu nya fukat ak ñent lam dom la ci soxna fati si ak abdoulay nya dekk fofé ci ñaaxen ci wetu village bu ñorul nenañu ko ken nak ndaw lolé nak bamu réré rek aljuma juum ñent fan demb le réré ci ñaaxen ñu ni nak da teux dal cadeau gi lérul té du dégg da fa paré yoré fébru xel yor nak jafé jafé ci walu dox bi dal dafa am jafé jafé normalul kuko gis jokol ak 76 596 1805 wala nga jokok alaji ko rebe ci touba ci 77 365 61 37 ci ndigalu seigne cheikh alim dien khalifa mam cheikh isa dien serigne abdou kebe dien khalifa serigne bara dien ak rakam ñu goor ñangi jigen ñi ñoleen di ñi mu ñoleen di yeugal mo leen di yeugal ñi mu bokal serigne bara dien ak serigne soybu dien di khalifa serigne mbake marema aki rakam ak talibe yi serigne nar dien khalifa serigne bassirou dien aki rakam ak talibe yi serigne sidi dien khalifa serigne soybu dien aki rakam ak talibe yi sidi bara touré di président daïra tourondo serigne bara yi baye cheikh no fall di président daïra tassir
Baye Modou Fall Khassida di président daïra Alar Bay Serigne Bara Diène ñoy yeklé ngobum tolu Daru Salam Bokki Barga mi mu jox Serigne Bass mom Serigne Nar lolé nak samedi ñafuki fan ak ñent ci wéru octobre lañ ko fassiyene tambalé di ci soñu nak daïra yi nek ci kadio wa ñene lagan daïra Touba wa rewmi ak wa bitim rew communiqué bi nak Baye Sidi Diène njaga matériel Serigne Bara Diène modi kekepindi ku ci bëgg leer lu it nga jokko Samba Bey représentant RTS ci marché Khayra ci 76 669 44 40. Serigne Amdi Khadifal moy gërem ak sante Serigne Moutakha Mbake ci ndigal yim ko don jox manam ci ndigal yim ko don jox neen dal ming ko ci sante diko gërem té diko ñaanal mu yagg fi lol té and ak wër ci kaw lol nak mi ngi gërem rak yi dom yi cheikh yi talibé yi xariti ci senu taxaway ci liggéey bobé nga xamanteni don nan ko amal ci tol ci bërepp yi nga xamanteni modi réserve bu kelel job néna mi ngi gërem di sante ñi nga xamanteni ay bon volonté lañu ci senu taxaway ci lepp lo xamanteni def nañ ko lu jëme nek ci pel mécanique grit kamo mbolem ñi nga xamanteni dañu yoré camion yi ak moyen transport yi néna mbolem talibé ñi ngi leen di gërem di leen sante señ bi nak mi ngi sakku ci talibé yi ñu taxaw tém ci li nga xamanteni modi liggéeyup toli manam liggéey yi nga xamanteni mo jëm ci walu kërup alquran ci kansil kitab né dal mi ngi sakku ñëpp ñu am ci taxaway di gërem ñëpp di sante ñëpp tay ñaan lepp lo xamanteni ñaan nañ ko yalla ko sunu borom bi defal ci barke cheikh ahmadou bamba hadim rasoul kon dal mi ngi gërem ñëpp di sante ñëpp ci seen taxaway ak ci seen jambar cheikh ndjay moy sante ñëpp ci seen teway ak seen taxaway ci ñaanu soxnam seynabu cissé néna mi ngi gërem di sante tambalé nak ngërem li ci serigne modou dial cissé mbokk yi xarit yi dëkkaale yi wa Touba wa Italie rawatina nak kilifa diine yi néna mi ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp te bawul kenn ci ndigalu Serigne Mamor Murtala Serigne Khadim Mbake Elimane moo leen di yëgal tàmbale nañu nak inscrire ni nga xamante ni moo di école ndongo yi ci école arabe yi bu ndooyeen Barga ak lëkka wër loolee nag daañu ko amal altine fukki fan ak ñaar ci weeru octobre bi ñu nekk mbolem ñi nga xamanteni ñi ngi mi ngi sakku recruter ñi nga xamanteni ay jangale katu alquran la neenañu ubbi nañu daara jojoy ku ci bëgg leer lu nga jokko oustaz Thiam ci 76 315 76 31 manam jangale katu alquran yi dal neenañu ubbi nañu daara jojoy ku ci bëgg leer lu jokko la oustaz Thiam ci 76 315 76 31. Baye Papa Koudie Ndiaye moy gërëm ak sant ku téwon ak ku amon yeneb téw ci doomam Mama Ndiaye di sant na kalifa diine yi kalifa adde yi Abdou Aziz Fall maire bu Tcholom ak wa Tcholom neena bawul kenn di sant nak Tundub Kadior Mbokki Touba wa bitim réew rawatina wa Gad Afé ci seenu taxaway bu rafet yalna leen yalla fay yiw te jéggal kifi jóge Abdullah Hat Gay ñu gën ka xam ci Bayla Hat Gay fukkat ak ñent lam doom la ci Dame Gay ak soxna Ngayna Lo ci Touba Daru Minam néna ñu nak da xess da reer nak bobak légui warna tollu ci ñaari wër ku ko gis jokkol ak 76 594 89 07 wala 76 444 57 24 wala bay jagal communication ci 77 498 69 69. Mama Loum ñuy ak ci turu mbolem jabotu Loum ñoy gërëm ak sante wa daïra Mafatihul Bachiri bu Afrique du Sud ci jiital lu sen président daïra bi ak Serigne Mamor Sey di sen président daïra bi di Serigne Mamor Sey mbolem njabot gi ñi ngi leen di gërëm di leen sante Serigne Ousmane Mbake wa daïratu salam bu Serigne Ousmane Mbake di gërëm di sant mbokk yeeg xarit yeeg jegeñal yi ñi teewoon ak ñi amoon yéenéb teew ci dëj boobee muy seen dëjub rakk Malick Loum
néna dal yalna len yalla fay yiw ki néna assalamu alaykum wa rahmatullah mbokki juliti ak ku gëm yalla serigne bassirou ñang jannatu mahwa moy gërem ak sante serigne muntaha diko ñaanal mu yag fi lol te and ak wër mbollem ñukay jappalé ci liggéey bi ak ñukay jappalé ci liggéey bi di serigne mustakhin ak serigne mamor néna dal mi ngi wax serigne muntaha ni jot nap ndingal ndimbal lo xamanteni muy ndimbal lo xamanteni yonne nan ko jot nan ci ci li nga xamanteni modi taw bu mujj bi Allah ba bi jurom ñenti waxtu joté japp jurom ñetti waxtu ci fracture sen première épouse ki len dan top dal ci bes bu nek ci sen néna dal mi ngi len di gërëm di len sante ci sen hospitalisation hôpital jannatu néna tankam bi dam néna dal dafa am tank bu dam bo xamanteni graw na lol néna dal muy sakku ndimmal ci yalla mom juroom ñett fukki at lam ak juroom benn wèr néna say bëtam muruna ku ci bëgg leerlu jokkol ak serigne bassirou ñaar khassida jannatu mahwa ci wetu hôpital matlabul fawzaini joko bi di 76 906 91 18 wala 77 253 33 06 wala mambala jaxate khassayit touba ñaari baypal ci 76 337 45 75 di ñaanal ñepp jamu barke noro darini ma bamtu wak ki neena assalamu alaykum wa rahmatullah mbokk juliti ak ku gëm yalla serigne bassirou ñang jannatu mahwa moy gërem di sante serigne muntaha diko ñaanal mu yag fi lol te and ak wex ak mbollem ñukay jappalé ci liggéey bi serigne mustakhin ak serigne mamor neena dal mi ngi sakku ci serigne mi ngi wax serigne muntaha néna dal jot na ndimbal li nga xamanteni yonewul nan ko jot na ci li demé nak ci taw bi nga xamanteni mo mujjii muy Allah ba fukki fukeli manam juroom ñetti fan juroom ñaari fan japp juroom ñetti waxtu juroom ñetti fan juroom ñaari waxtu japp juroom ñetti waxtu néna dal mu ngi sakku bu baax ci li nga xamanteni señ bi def nako ak yenen mbokk julit yi nga xamanteni jappale nañ ko ci tankam bobé damone dam dam bu graw néna dal mi ngi sakku ndimmal ngir yalla ndax mom juroom ñetti fukki at lam bu toftal juroom benn wèr nénit sey bet muru ku ci bëgg leerlu wala nga dimbalé ko serigne bassirou ñaa khassida jannatu mahwa ci wettu hôpital matlabul fawzaini joko bi di 76 909 91 18 wala 77 253 33 06 wala nga joko ko mambala jaxate khassay touba ñaari baypal 76 le 337 45 75 di ñaanal ñepp jamu barke noru darini kon mbokk yi li lañ fi amone ci kritu yekli ak tagge don len ko jotali fatali wat len rek ne juroomi waxtu di 5h jotna ba toftal ñen fukki simili ak juroom ñett kon nak waxtu julli fajar wessu na ñaari simili ñu xaarandi tuti juroom benn waxtu jot ba toftal benn simili ci lañuy julli suba tisbar bi mi ngi toll ci ñaari waxtu bu toftale fukki simili ak juroom takusan dan ko julli juroomi waxtu tembe timis mi ngi ci juroom benn waxtu bu toftale juroom fukki simili ak juroom ñent gee mi ngi ci juroom ñetti waxtu bu toftale juroom fukki simili ak juroom ñent dellu fàttali ne tey la gaaw a ñaar fukki fan ak juroom ñett ci rakki gàmmu dëppoog fukki fan ci weeru octobre ci atum 2026 di gërëm di sant ndiku Fall Thiam mi nekk ci wàllu machine bi fëlee ci RSI Radio Sénégal International Céline Diop ci kàddu gi Soxna Adama Dieye di gërëm ñëpp di sant ñëpp juróomi waxtu di 5h toftal na ñeen fukki simili ak juróom ñeent ay simili yu néew daañu fas yéene julli suba incha allah kon nag ma dem waajal waxtu wi si kàttu na sunu borom yeneeni këyit bu yéegee daan leen ko jàngal incha allah ndiku Fall Thiam moo nekk ci wàllu machine bi.

0: sara halawa la sey mbokk yi ñu dikkat ak yeen ci kayitu yëgle bi ki nee na asalaamu aleykum wa rahmatullah mbokki julli ci ak ku gëm yàlla Serigne Bassirou Nia jannatu maxwa mooy gërëm di sant Serigne Moutakha di ko ñaanal mu yàgg fi lool te ànd ak wéex ak mbooleem ñi koy jàppale ci liggéey bi comme Serigne Moustakhine ak Serigne Mamor nee na daal mi ngi sàkku ndimmal nee na jot na ay ndimmal yin ko yónnee woon nee na daal jot na ci nee na taw bu mujj bale àllarba ji ñu weesu bi juróom ñaari waxtu jotee jàpp juróom ñetti waxtu nee na daal soxnaam maanaam aawam bi ko daan dimmale di ko jàppale nee na daal dafa am damm-damm bu metti ñu ngi ko hospitalisé nag ci hôpital bu Janatu nee na tànk ba dafa damm lool te moom moo ko daan jàppale nee na mi ngi sàkku ndimmal ngir yàlla te moom ci wàllu boppam juróom ñett fukki at la am bu toftal juróom benn weer nee na ay bëtam danu muuru nee na daal mi ngi sàkku te soxnaam soosu moo ko doon jàppale moom nag mag la bu toll ci juróom ñett fukki at bu toftalee juróom benn weer nee na ay bëtam it danu muuru nee na mi ngi sàkku ci Serigne Bassirou Nia ku ci bëgg leerlu nga jox ko Serigne Bassirou Nia Khassida Jannatu Mahwa ci wetu hôpital Matla Boul Faw Zeyni jokko bi di 76 909 91 18 wala 77 253 33 06 wala nga jokko Mambala Diakhaté Khassaye Touba Ñaari Baye Fall ci 76 337 45 75 di ñaanal ñëpp jàmm ci barkennooru daaray ni kon daal ñu dellu fàttali ni kii day sàkku ndimmal juróom ñett fukki at la am bu toftal juróom benn weer nee na ay bëtam dañu muuru soxnaam soo see di aawam moo ko daan jàppale ci lu bare nee na taw bu mujj bii àllarba ji ñu weesu juróom ñaari waxtu jàpp juróom ñetti waxtu ci guddi ci la tànk bi damm bu metti kookee nag moo ko daan jàppale di soxnaam maanaam aawam moo ko daan jàppale ci lu bare jamono ji ma nga hospitalisé ci hôpital Jannatu Mahwa nee na daal mi ngi sàkku ndimmal ngir yàlla moom juróom ñett fukki at la am ak juróom benn weer ay bëtam it dañu muuru ku ci bëgg leerlu jokkool ak Serigne Bassirou Nia Khassida Jannatu Mahwa ci wetu hôpital Matla Boul Faw Zeyni jokko bi di 76 909 91 18 wala 77 253 33 06 wala nga jokkoo Mambala Diakhaté Khassayit Touba Ñaari Baye Fall ci 76 337 45 75 di ñaanal ñëpp jàmm ci barke noru daaray ni kon def ko lu baax yi nga xamante ni ay bonne volonté lañu bu ñu déggee communiqué bi rek ñuy jàppale ko dimmale ko te yàlla tax ndax nee na aawam bu ko daan jàppale di ko omat ak di ko dimmale ci biir kër gi nee na daa hospitalisé tànk bi dafa damm bu metti ci taw bi mujj àllarba jee ñu weesu juróom ñaari waxtu ci ngoon jàpp juróom ñetti waxtu bonne volonté yi nag nañu jóg dimmale ki nga xamante ni soxnaam moo ko doon jàppale te moom ci wàllu boppam juróom ñetti fukki at la am bu toftal juróom benn weer kon nag kuy dimmale rek mën nga dimmale waa ji nga xamante ni mag la soxnaam si ko doon jàppale moom ci wàllu boppam dafa damm ci taw bu mujj bi ma dellu fàttali numéro téléphone yi bonne volonté yi 76 909 91 18 wala 77 253 33 06 wala ngeen jokkoog Mambala Diakhaté Khassaye Touba Ñaari Baye Fall ci 76 337 45 75 di ñaanal ñëpp.
1: Radio Sénégal International 92.5 FM.
2: xeyu ndaw ñi kaaraange wér gi yaram alam bi jafe-jafe jot ci diwaan yi banlieue bu Dakar ak ay jafe-jafeam
3: nekkin bu jaarul yoon gi ñu seetlu ci mbedd yi ñàkk kaaraange bu rëy gi nga xam ne saay su nekk ñu ngi jànkonteel ak moom yooyu le ponk nekk yu am solo yoo waxtaane yoo xamante ni dafa di lu ñuy dund ci banlieue Dakar Ouest bi kilifa yi ŋànk réew mi collectivité territoriale yi ñoom ñi le ana lan moo ci seen wareef askan wi itam desuñu gannaaw kàddu banlieue fas yéene indi waxtaan gi le adina bi lay doon fukki fan ak ñaar ci wéru octobre ñent waxtu ci ngone bu joté ci radio sénégal international ak ci mbolo mi bankasu rts Seyd Aline Diop fasiyene waxtane ko nak ak Mamadou Fall ñu gën ko xamé ci tourou pap mama di njitu commission bi nga xamanteni mom lañu jaglél walu kew gi cadre de vie éclairage public wayit karangé ak saytu mbëndmi ci commune waxinaan nimzat mudi nak ben dig dajé ci walu xibar go xamanteni dinañ ci xalaat wayit jox ci ay safara ci li nga xamanteni modi dundu gi ñi dundu ci banlieue gi Gatouk Banlieue, c'est une émission de Niaglel, ou le défi à l'initiative Banlieue Dakar Wasbi, qui est Wartan Ginak, Seydina Aline Diop Ngenki Andal.
2: Gatouk Banlieue, Niare Eibusune, Tombek Altene, qui RSI 92.5 FM, et qui est Mbali Djoko, du RTS.

0: xeyndawni karange wergui yaram alam bi jafé jafé jot ci diwan yi banlieue bu Dakar ak ay jafé jafé am
1: nekkine bu jaarul ñoom bi setlu ci mbeddi ñak karange bu reey gi nga xamni say su nekk ñi ngi jankontel ak mom yoy le ponk nekk yu am solo yo waxtane yo xamanteni dafa di luñuy dundu ci banlieue Dakar Ouest bi kilifa yi ngank rew mi collectivité territoriale yi ñom ñi le ana lan mo ci sen waref askan wi tam de suñu gannaaw kaddu banlieue fasiyene indi waxtaan gi le altine bi lay doon fukki fan ak ñaar ci wéru octobre ñent waxtu ci ngone bu joté ci radio sénégal international ak ci mbolo mi banxasu rts seyda lim job fasiyene waxtane ko nak ak mamadou fall yu gën ko xamé ci touru pap mama di njitu commission bi nga xamanteni mom lañu jaglél walu kew gi cadre de vie éclairage public wayit karangé ak saytu mbënd mi ci commune waxinan nimzat mudi nak benedict dajé ci walu xibar go xamanteni dinañ ci xalaat wayit jox ci ay safara ci li nga xamanteni modi dundu gi ñi dundu ci banlieue gi kaddu banlieue c'est une émission bi ñu jaglél walu défi ak initiative banlieue Dakar Ouest bi ci waxtaan gi nak seydina aline job ngeen ci andal bu ko kenn wuté
0: kaddu banlieue ñaari ay bus yu né tombek altené ci RSI 92.5 FM ak ci mbolé mbali joko yu RTS

0: réalisation Mour Diop, Elisabeth Agnassar, CDM di gërëm bu baax Ousmane Diop, di gërëm wa Dakar FM, Elage Mansour Samb ak Adja Awfal, 13h ben waxtu Adrama Ismaël Koli dina ñëw indi leen xibaar yi ñu gëna yaato ci kallamé français, di leen gërëm di leen sant ci and bi ak Radio Sénégal, ñu yëndok jam, jàngal jëf.
1: Radio Sénégal International 92.5 FM.
2: Xeyu ndaw ñi karangé wergu yaram alam bi jafé jafé jot ci diwan yi banlieue bu Dakar ak ay jafé jafé am
3: nekkine bu jaarul ñoom bi sétlu ci mbéddi ñak karangé bu reey gi nga xamné say su nekk ñi ngi jankontel ak mom yoy le ponk nekk yu am solo yo waxtane yo xamanteni dafa di luñuy dundu ci banlieue Dakar Ouest bi kilifa yi ngank rew mi collectivité territoriale yi ñom ñi le ana lan mo ci sen waref askan wi tam desuñu gannaaw kaddu banlieue fasiyene indi waxtan gi le altine bi lay doon fukki fan ak ñaar ci wéru octobre ñent waxtu ci ngone bu joté ci Radio Sénégal International ak ci mbolo mi banxasu RTS sey dal ñu job fasiyene waxtane ko nak ak Mamadou Fall ñu gën ko xamé ci touru Pape Mama bi ñitu commission bi nga xamanteni mom lañu jaglél walu kew gi cadre de vie éclairage public wayit karangé ak saytu mbënd mi ci commune Waxinane Nimzat mudi nak ben dig dajé ci walu xibar go xamanteni dinañ ci xalaat wayit jox ci ay safara ci li nga xamanteni modi dundu gi ñi dundu ci banlieue gi kaddu banlieue c'est une émission bi ñi jaglél walu défi ak initiative banlieue Dakar Ouest bi ci waxtan gi nak Seydina Aline Diop ngeen ci andal bu ko kenn wuté
2: kaddu banlieue ñaari ay bus yu né tombek altené ci RSI 92.5 FM ak ci mbolé mbali joko du RTS.

0: xeyndawni karange wer gui yaram alam bi jafé jafé jot ci diwan yi banlieue bu Dakar ak ay jafé jafé am
1: nekkin bu jaarul ñoom gi setlu ci mbeddi ñak karange bu reey gi nga xamni say su nekk ñi ngi jankontel ak mom yoyu le ponk nekk yu am solo yo waxtane yo xamanteni dafa di luñuy dundu ci banlieue Dakar Ouest bi kilifa yi ngank rew mi collectivité territoriale yi ñom ñi le ana lan mo ci sen waref askan wi tam desuñu gannaaw kaddu banlieue fasiyene indi waxtaan gi le altine bi lay doon fukki fan ak ñaar ci wéru octobre ñent waxtu ci ngone bu joté ci radio sénégal international ak ci mbolo mi banxasu rts seyda lim job fasiyene waxtane ko nak ak mamadou fall ñu gën ko xamé ci touru pape mama bi njitu commission bi nga xamanteni mom lañu jaglél walu kew gi et cadre de vie éclairage public wayit karangé ak saytu mbëndmi ci commune waxinan nimzat mudi nak benedict dagué ci walu xibar go xamanteni dinañ ci xalaat wayit jox ci ay safara ci li nga xamanteni modi dundu gi ñi dundu ci banlieue gi kaddu banlieue c'est une émission bi ñi jaglél walu défi ak initiative banlieue Dakar Ouest bi ci waxtaan gi nak seydina lune job ngeen ci andal bu ko kenn wuté
0: kaddu banlieue ñaari ay bus yu né tombek altené ci RSI 92.5 FM ak ci mbolé mbali joko yu RTS musique sport

0: xeyndawni karange wergu yaram alam bi jafé jafé jot ci diwan yi banlieue bu Dakar ak ay jafé jafé am
1: nekkin bu jaru ñoom bi sétlu ci mbéddi ñak karange bu reey gi nga xamné say su nekk ñi ngi jankontel ak mom yoy le ponk nekk yu am solo yo waxtane yo xamanteni dafa di luñuy dundu ci banlieue Dakar Ouest bi kilifa yi ngank rew mi collectivité territoriale yi ñom ñi le ana lan mo ci sen waref askan wi tam de suñu gannaaw kaddu banlieue fasiyene indi waxtaan gi le atine bi lay doon fukki fan ak ñaar ci wéru octobre ñent waxtu ci ngone bu jotté ci radio sénégal international ak ci mbolo mi banxasu rts sey dal di ñoo fasiyene waxtaané ko nak ak mamadou fall ñu gën ko xamé ci tourou pap mama di njitu commission bi nga xamanteni mom lañu jaglél walu kew gi cadre de vie éclairage public wayit karangé ak saytu mbënd mi ci commune waxinaane nimzat mudi nak benedict dagué ci walu xibaar go xamanteni dinañ ci xalaat wayit jox ci ay safara ci li nga xamanteni modi dundu gi ñi dundu ci banlieue gi kaddu banlieue c'est émission bi ñi jaglél walu défi ak initiative banlieue Dakar Ouest bi ci waxtaan gi nak seydina Aline Diop ngeen ci andal bu ko kenn wuté
0: kaddu banlieue ñaari ay bus yu né tombé ak alterné ci RSI 92.5 FM ak ci mbolé mbali joko URTS.

0: xeyndawni karange wergu yaram alam bi jafé jafé jot ci diwan yi banlieue bu Dakar ak ay jafé jafé am
1: nekkin bu jaru ñoom bi ñi sétlu ci mbeddi ñak karange bu reey gi nga xamni say su nekk ñi ngi jankontel ak mom yoy le ponk nekk yu am solo yo waxtane yo xamanteni dafa di luñuy dundu ci banlieue Dakar Ouest bi kilifa yi ngank rew mi collectivité territoriale yi ñom ñi le ana lan mo ci sen waref askan wi tam de suñu gannaaw kaddu banlieue fasiyene indi waxtaan gi le atine bi lay doon fukki fan ak ñaar ci wéru octobre ñent waxtu ci ngone pu jotté ci radio sénégal international ak ci mbolo mi banxasu rts seydal din job fasiyene waxtaane ko nak ak mamadou fall ñu gën ko xamé ci tourou pap mama bi ngeetu commission bi nga xamanteni mom lañu jaglél walu kew gi cadre de vie éclairage public wayit karangé ak saytu mbëndmi ci commune waxinaan nimzat mudi nak benedict dajé ci walu xibaar go xamanteni dinañ ci xalaat wayit jox ci ay safara ci li nga xamanteni modi dundu gi ñi dundu ci banlieue gi gattu banlieue c'est émission bi ñu jaglél walu défi ak initiative banlieue Dakar Ouest bi ci waxtaan gi nak seydina Aline Diop ngeen ci andal bu ko kenn wuté
0: kaddu banlieue ñaari ay bus yu né tombek alterné ci RSI 92.5 FM ak ci mbolé mbali joko yu RTS
2: Radio Sénégal International 92.5 FM
3: Radio Sénégal International, ça se passe ici et nulle part ailleurs. Radio Sénégal International, écoutez et vous...